Vaken med P3 och P4, och jag ska alldeles strax lämna över det här, ja, den här stolen, den här micken, kontrollbordet, mixerbordet heter det, och allting här. Hela Studio 27 ska strax bli Frida Tranviks

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I natt höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin ska dra tillbaka sina styrkor och avsluta kriget.
3: To President Putin, I say this. The path to peace is clear. Withdraw your troops. End this war.
2: Sa Maria Malmer Stenergard i sitt tal till FN. Efter det svenska valet har det i sociala medier spridits förvrängda, konspiratoriska och hatiska budskap, bland annat kring utredningarna om valfusk. Den här typen av inlägg kan vara en del av en krigföring, säger Hanna Linderstål, säkerhetsexpert som analyserar sociala medier.
4: Ämnen förstärks för att skapa polarisering och oro och kanske misstro mot systemet. Och jag tror att den här långsiktiga effekten, det skulle nog faktiskt kunna hamna inom spektrat för det man kallar för kognitiv krigsföring. Alltså man manipulerar åsikter och tankar kring systemet i stort.
5: Hanna Linderstål säger att faran framåt är att valdeltagandet kan påverkas när misstro skapas.
4: Sverige har enormt högt valdeltagande. Det var ju över 80%, vilket är fantastiskt. Tänk om det börjar dala när människor känner att det kanske inte har någon betydelse om ändå det fuskas.
2: Reporter här Beatrice Jansson. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skulle få dem att skärpa säkerheten. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har så att kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

när allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det är sett fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu.

hemma på marken. Vad fint, Pelle. Självklart ska jag spela Simply the Best. Det gör också att det låter som att du är en helt otrolig partner som orkar gå upp och fixa frukost varje morgon. Jag kanske gör kaffe till min tjej en gång varannan vecka.

Love Songs med Agnes här i önskenatten. Magnus skriver, howdy partner. Igår fredag var Dolly-dagen, du vet. Och då hörde jag The Son of Jolene med Dolly och några jag tror heter Bells. Tror också att sången återfinns i radions ABC-rotation. Återkände du den, please, säger vi tack snälla. Ja, men det kan jag göra, Magnus, och du har helt rätt. Det är Bells och Dolly Parton med The Son of Jolene. Så vi tar och lyssnar.

Alla glada vakna där ute i Sveriges avlånga land. Jimmy heter jag. Jag sitter här och ugglar och jobbar på min balkong här med uppe tavlor och grejer. Vid brist på sömn så kan man alltid göra något annat kul. Så till det vill jag gärna ha en skön låt som jag kan ha i bakgrunden. Och då tänker jag på Pearl Jam Black. En riktigt fet låt som jag tror passar perfekt nu på natten. Jag önskar alla en trevlig natt och njuta av den här nu. Tack och hej.

Black med Pearl Jam. Klockan är strax efter 16:30. Det är önskenatt, det är vaken. Du lyssnar på med mig, Frida Tranvik. Och Peter skriver: hej hopp, det hade varit så kul om ni spelade låten Shape of a Woman med Lady Gaga. Hon är en stor idol som gjort mycket bra musik och även film.

få höra då. Yxi kaxi kolmen sauna. Jag trodde sauna betyder fyra. Väldigt gulligt i alla fall. Nästa låtönskan kommer från Anna som skriver: idag lördag ska vi till Skansen på höstmarknad. Det är så mysigt att gå runt och botanisera bland lokalmat, grönsaker och hantverk. Så därför vill vi gärna höra Harvest Moon med Neil Young. Tack på förhand.

Harvest Moon med Neil Young. Martin vill höra säkert med låten Det kommer bara leda till något ont ändå. Det är inte bara säkert, det är Markus Krunegård också i den här jättefina låten.

Levitating med Dua Lipa. Katrin skriver: god morgon, önskar höra Mika med låten Relax, Take It Easy. Sitter i köket med dagens första kaffe och mindre än 20 minuter är jag hos alla töserna på jobbet, kossor. Tycker det är lite skönt gung i denna låten, perfekt att starta arbetspasset med. Önskar alla en fin helg.

God morgon, vaken. Jag är vaken och bor i Mora och mörkret har börjat lätta här. Så jag skulle bli jätteglad om jag fick höra Stad i ljus med Tommy Körberg. Tack så mycket. Hej hej.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I natt höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin ska dra tillbaka sina styrkor och avsluta kriget. Hon sa också att Sverige vill se en ökning av FNs säkerhetsråd, både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar.
3: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
2: Det sa Maria Malmer Stenergard i sitt tal till FN. I torsdags flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Riksbankschef Erik Thedéen säger i Ekots lördagsintervju att om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften så kan det bli ännu fler räntehöjningar.
4: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
2: Det säger Riksbankschef Erik Thedéen som intervjuades av Knut Kainz Rognerud. USAs president Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar, det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet, men det måste också godkännas av kongressen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och här i Vaken så fortsätter vi med önskemusik i ytterligare en timme. Så det är du som lyssnar som sätter spellistan. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

0: Hoppa hoppa med Antik. Victoria Rosenström har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Vi ska till E4-an.
1: Ja, det var en olycka som inträffade vid 3-tiden ungefär på E4 i Sundsvall vid avfart Bista.

Birsta ska jag säga, södra, i södergående riktning, och där är det fortsatt trångt att passera i riktning in mot Sundsvall, och det beror på att man väntar in bergare där. Men de köer vi hade har släppt helt och hållet, så det verkar ändå som att det rullar på rätt så bra förbi den här platsen. Jag ska även nämna i Stockholm att det är stopp i tågtrafiken, och det gäller tunnelbanans röda linje mellan Karlaplan och Östermalmstorg. Och det är stopp sedan igår vid 17-tiden på grund av ett växelfel som har inträffat vid Östermalmstorg. Och tågen går för övrigt enligt tidtabell, så det är inga förseningar i övrigt så vitt jag förstår. Men tågen från Norsborg går till Tekniska högskolan istället för till Ropsten, och ett tåg går mellan Ropsten och Karlaplan, och det kommer nog att vara så här under hela helgen. Tyvärr. Och vill ni tipsa om trafikstörningar så är vårt nummer alltid 020 999 444.

Station med Sienna Spyro. Stefan skriver: tjena, kan ni spela Jag spelar vanlig med Olle Ljungström? Olle kommer alltid vara min stora favorit i Sverige, tyvärr bortgången allt för tidigt. Denna låt var hans första singel som soloartist och är så briljant på alla sätt. Jag menar, vem om inte Olle Ljungström vågar vara så utlämnande som att öppna en låt med textraden "En vanlig dag med heroin, det räcker för mig." Det är briljant, genialiskt, tragiskt, självutlämnande, självironiskt. Allt på en och samma gång. Jag såg Olle spela live alla gånger han spelade i Stockholm. Första gången var i Tantolunden, måste varit runt 1994. Och bästa var på Gino i Stockholm, låg på Birger Jarlsgatan. RIP, bästa Olle.

0: Hang Up med Madonna, och den önskades av trötta Robert som pendlar hemåt mot Kalix efter nattskiftet. Han skrev att han tycker musiken är för långsam och behöver hålla sig vaken. Och så skriver han om Hang Up då: den får mig alltid att höja volymen och vakna upp, många mil kvar än. Och så här låter det i telefonsvaren.
1: Jag skulle vilja höra Fredagskvälls blues.
0: Ja, där verkar det ha brutits. Men jag hörde ju, man hann ju höra vilken titel det var, Fredagskvälls blues. Och då är det ju den med Anastasia och Arvid Nero.

fredagskvällsblues. Jag har fått mejl från Lars här som skriver: hej, underbara röst i natten. Jag skulle vilja önska Jamiroquai med Virtual Insanity. 30 år sedan den släpptes, men ack så aktuell. Ha en bra morgon. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Fredrik i Timrå skriver: jag skulle bli glad om ni ville spela Dreams av Cranberries. Då kommer du få bli glad nu, Fredrik.

hejsan och god morgon. Gunnel här. Skulle vilja kicka igång den här lördagsmorgonen med Ladde Svinge, Ladde Rock'n'Roll med Elisabeth Andreasen och kompani. Till er alla där ute, må så gott och var rädda om varandra.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det är pampigt, det är Forever Young med Alphaville.
1: Det här är Ring som spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, där säger vi till en duo, tror jag. Det är Anna Mia och Emma, är det så?
3: Jajamän!
0: Var ringer ni ifrån? Jag
3: ringer ifrån Huskvarna.
0: Okej, okay. Ja. Men du, jag körde ju förbi där nu, alltså Huskvarna. Säger man att, jag tycker det är ihopbyggt med Jönköping nu.
3: Nej,
0: det är Huskvarna.
3: Ja.
0: Ja. Vad gör ni?
3: Den här platsen ligger i Huskvarna. Vi lagar mat.
0: Gör ni det?
3: Ja.
0: Alltså, är ni på jobb nu eller är ni hemma och förbereder någon stor fest? Eller vad gör ni?
3: Nej, vi jobbar.
0: Ni jobbar? Okej. Okay. Ja. Och vad är det, hur är det att jobba ihop då?
4: Jättebra. Vi har det så kul på jobbet.
0: Ja, jag hör det.
4: Ja, det är en massa tjejer här inne i köket.
0: Hur många är ni?
4: Vi är 6 stycken idag.
0: 6 stycken. Och vad är det här för ställe då?
4: Det är en matbutik.
0: Mm. Okej.
4: Okay. Som är catering och luncher.
0: Ja.
3: Färdiga rätter.
4: Ja.
3: Eller disk.
0: Ja. Och vad lagar ni just nu? Vad är det för rätt ni håller på med just nu?
3: Smörgåstårtor i långa banor.
4: Ja, och så är det bufféer
3: i långa banor.
4: Och så är det räkmackor. Och så gör vi lite korvstroganoff också faktiskt.
3: Korvstroganoff.
0: Ja, vilken härlig blandning. Hur länge har ni jobbat ihop?
4: Ja, det är väl 8-10 år nu, va?
3: 8-10, cirka.
0: Ja. Träffas ni något på fritiden eller är det på jobbet ni umgås?
3: Nej, men vi träffas ibland på fritiden.
0: Ja, ni gör det.
3: Det gör vi.
0: Ja, ni är bra kompisar.
4: Jajamän,
3: det
0: ja. Och sen då när ni står där i köket på lördagar, har ni på Ring så spelar vi?
3: Alltid.
4: Jag sa Anna Mia från första dagen och började här att lördagar då lyssnar vi på Ring så spelar vi. Så gör vi varje lördag här.
0: Det är bra. Och hur ofta är ni igång på lördagar? Hur många lördagar är det, varannan eller hur ofta?
3: Ja, jag jobbar varannan lördag.
4: Ja,
3: och du var tredje.
0: Okej. Okay. Ja. Känns det bra när lördagen kommer, när kompisar är lediga så här, då ska ni gå och jobba, känns det okej?
4: Okay? Ja, vi är så bra gäng här så vi
3: har... Men när vi är lediga får ju de ju sitt.
0: Ja. Men du, de andra där i köket, håller de håller på med andra rätter då? Ni liksom delat upp er?
3: Ja, det är lite tjejerna på deliavdelningen, de grillar ju kyckling och kambien och...
0: Ja.
4: Sen har vi kallskänk och vi har varmt kök.
0: Ja. Okej, okay. Så det är så det är.
3: Så är det.
0: Ja. Men nästa lördag, då kanske ni byter sysslor, eller har ni alltid samma?
3: Ja, nästa lördag är vi lediga, då är vi lediga.
0: Ja, men okej. Okay. Men nästa lördag ni jobbar då?
3: Mm. Ja, jag kör ju ungefär samma jämt.
0: Det är ungefär samma?
3: Ja. Det går inte att ändra på... Gamla hundar, vad heter det? Gamla hundar och
0: sitta. Nej, det här var ju roligt. Vad kul att ni ringer båda två. Det är jätteroligt tycker jag.
3: Ja. Jättekul.
0: När började ni i morse?
3: 6.
4: Ja, klockan 6.
0: Oj, oj, oj. Och ni är så himla goa och pigga.
3: Alltid kaffe.
0: Det går mycket kaffe på en dag, eller?
3: Ja, nej, inte så farligt.
0: Nej.
3: Det är ju startskottet på morgonen bara. Så
0: ja. Men nu, Anna och Emma, ska vi ta ett nummer? Vilken nummer vill ni ha?
3: Vi tar nummer 1 om den finns kvar.
0: Ja! Det är kul idag, för 50 har gått och nu går 1:an.
3: Ja, 50 hörde vi.
0: Ja, då behöver inte jag bläddra så mycket.
3: Nej. Bra.
0: Då ska vi se här. Ja, men du, lyssna! Nu har ni en chans på 3 presentkort. Det är en superchans. Och rubriken är Föga foglig. Föga foglig. Och frågan är vilken Birgitta är känd för böckerna Ur de älskandes liv, Anima och dyk,

0: Dykungens dotter. Dykungens dotter, förlåt. Dykungens dotter. Vilken Birgitta är känd för böckerna Ur de älskades liv, Anima och Dykungens dotter? Birgitta i förnamn.
1: Och ledtråden var?
0: Föga foglig. Föga foglig.
1: Föga.
0: Foglig. Vilken Birgitta är känd för de här böckerna? Ur de älskandes liv, Anima och Dykungens dotter. Nej, nu hörde inte jag något på linan
1: Birgitta
0: här.
1: Birgitta Stenberg?
0: Nej.
1: Hallå?
0: Ja, hallå, jag hör er, men det är tyvärr fel. Det var därför jag tänkte säga, låtsas inte höra.
1: Jaha, nej. Okej. Nej, vi kan inte.
0: Nej, föga foglig.
1: Ja.
0: Trotsig. Birgitta trotsig.
1: Men det är ju inte vi här.
0: Nej.

0: Det är ganska flott. Eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Och sen ska, och så ska ni få lyssna på er favoritmusik. Vad blir det då?
1: Margareta med Sten och Stanley.
0: Ja. Kommer ni jassa loss där i köket, alla tjejer, eller?
2: Självklart, det kommer vi göra.
0: Det är fint. Ha en jättebra dag.
2: Komma fram.
0: Ja, underbart. Jag är jätteglad att ni ringde. Tack för idag. Och så kör vi då. Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley.
1: Ja.
0: Ha det
1: bra, Lasse.
0: Hej.

0: Detta med Sten och Stanley. Och vilket drag i köket där i Huskvarna hos Anna-Mia och Emma. Det var underbart. Vilken energi de hade de där. Vart uppe sen sex och brassa käk och var helt... ja, men kändes som var helt överlyckliga bara för att hänga ihop. Ja, det var härligt att höra. Telefonnumret är ring så spelar vi. Det är det vanliga. Det är 020 21 22 23. Och slutsiffran som vi har just nu, ja, det är 11. 11 11 alltså. Sen idag har vi ett specialnummer. Och det är ett världens barnnummer. Det kostar 50 kronor. Dryga 45 av dem går direkt i insamlingen till förmån för världens barn. Det är 099 321 00. Nu fortsätter ring så spelar vi med Ekot med Matilda Durighed. Varsågoda.
1: Det råder stor brist på audionomer i hela landet. Bara i Värmland väntar hundratals patienter på hjälp med sin hörsel. Tom Lindqvist är ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad.
2: Du hör ju inte, jag menar, då har du är inte med i samhället överhuvudtaget och du kan inte vara i diskussioner och såna här saker. Och det är klart, det mår ju dåligt av det.
3: Tom Lindqvist, ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad. I dagsläget kan väntetiden i Värmland vara upp mot 9 månader.
4: Då kommer man in i ett rum här.
3: Anneli Mikkelsson på hörselmottagningen i Karlstad.
4: Då får man knappar i handen och så får man lurar på sig.
3: Hon är en av landets omkring 1100 audionomer och fler behövs.
4: Så får man som patient att svara när man hör. Vi har ett informationssamhälle. Vi behöver höra och kanske märker av det tidigare än vad man gjorde för ett antal år sedan. Att man väljer att söka vård tidigare. Plus att tekniken har ju gått framåt så att man kan få den hjälpen tidigare.
3: Hörselvården i Värmland har med hjälp av extra resurser kortat köerna. Fortfarande står omkring 800 patienter i kö och flera audionomjobb står tomma.
5: Det är svårt att rekrytera främst till mindre orter ute i länet.
1: Reporter Frida Gunnvall på P4 Värmland. USAs president Donald Trump säger att han förväntar sig återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Tidigare har han sagt att han trodde konflikten skulle ta slut efter valet. Han har också avvisat Irans senaste förslag om vapenvila, uppger källor för Wall Street Journal. Och striden mellan USAs president Donald Trump och medierna fortsätter. Vita husets senaste drag är att CNN-reportrar inte tillåts resa med Trump ombord på presidentflyget Air Force One idag. Trumps tidigare beslut om att förbjuda flera större mediebolag inne i Vita huset har hävts av en federaldomare. I Thailands huvudstad Bangkok har det utlysts katastroftillstånd i hela staden på grund av stora översvämningar. Enligt Bangkoks guvernör så har det fallit nästan 30 cm regn sedan i torsdags och det ska fortsätta regna under helgen. En kvinna säger till nyhetsbyrån AFP att vattnet går henne upp till midjan och hon har fått hålla sin butik stängd i 2 dagar. I Sverige väntas inte lika mycket regn, men det rör sig en del skurar österut över landet och efter det klarnar det upp. I Götaland och samt i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol, men i öster dröjer det fram till kvällen. 15-19 grader i söder och i norr 5-10 grader. Det var Ekot, Matilda Durehed.
0: Det är lördag morgon och det är Ring så spelar vi som står på.

0: Så hittar man på när barnen är vuxna.
1: Ja, och Vittangi, det är också en speciell plats. Jag var där för några år sedan när de äntligen fick sin bankomat till macken där.
0: Okej, ja, just det.
1: Träffade en jättetrevlig tjej på macken. Jag förmån hette Monica i Vittangi. Hon var väldigt gullig. Ja.
0: Oj, vad spännande.
1: Ja. Du, vad händer hos dig idag då?
0: Ja, jag ska ta hand om mitt barnbarn Astrid medan hennes stora syster ska på kalas.
1: Ja.
0: Hon är 1,5 år så hon får inte följa med på det här 5-årskalaset. Så då säger jag att men då kan hon vara med mig.
1: Ja, vad ska ni göra? Ska ni bara mysa?
0: Ja, jag tänkte det. Ja. Just nu regnar det så jag hade tänkt att vi skulle vara ute. Men...
1: Aha, okej.
0: Okay. Så vi får se.
1: Ja.
0: Vi tar det för vad det är.
1: Ja, det får man göra.
0: Det ska bli kul. Ja. Nu när jag pendlar så blir det inte lika mycket som vi träffas, barnbarnen och jag. Men...
1: Då gäller det att passa på helgen.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Och berätta om musiken du har valt, för det har ju en koppling till barnbarnen.
0: Ja, men precis. Det är Ingrid då, som fyller 4 år i december, som älskar Lia Larsson.
1: Ja.
0: Och den här, just den här 30 kmh. Och, ja, den går på repeat, så hon, den sjunger hon med i och... Och hon kan hela texten, det är så imponerande.
1: Ja, det är häftigt. Ja, de lär sig
0: hon
1: snabbt.
0: Hon sitter i baksätet. Ja, det är helt otroligt. Epa dunk. Så otippat. När hon spelar den i bilen.
1: Ja, vi har ett presentkort i potten. Så du har chans att vinna 2. Vad för nummer vill du ha?
0: 8 om det finns kvar. Nu har jag...
1: Nu måste jag bara snabbt... Jo, 18 har gått, men 8 finns.
0: Ja, jag köper den.
1: Och du kommer få höra ljud. Nu ska inte jag göra... Jag gjorde ju så tokigt. Jag spelade upp svaret här tidigare i morse. Jag trodde... Ja, det var inte bra. Jag ska skärpa mig. Så du kommer få höra frågan. Rubriken är Umbra.
0: Umbra, ja.
1: Ja, och vi ska lyssna till en känd låt av Van Morrison. Och frågan lyder... Vilken färg har flickan i låttiteln på ögonen? Lyssna noga.

Ja, den fortsätter rakt söderut mot Rimingelund och Ärla. Det skedde en olycka där tidigare under morgonen mellan en personbil och en hästtransport. Ungefär en och en halv kilometer söder om Kjula så pågår som sagt räddningsarbeten. Och det kommer nog göra med största sannolikhet kommande timmarna. Man har nämligen flyttat fram prognosen. Så räkna med att länsväg 899 någon kilometer söder om Kjula är blockerad till följd av en olycka där räddningsarbetet nu har pågått en timme. Räddningsarbetet beräknas pågå i några timmar till där mellan Kjula och Ribbingelund.

0: Ja, vilken låt. Det var Ingrid, speciellt för Ingrid, 4 år, som kan den där låten utan till. Alltså 30 kmh.
1: Det här är Ring så spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Grete Lindell.
3: Hej!
0: Hej Grete, hur är läget?
3: Jo tack, det är bara bra. Det är det. Lite gråmulet, men annars är det bra.
0: Men var ringer du ifrån då?
3: Jag ringer ifrån Söderköping. En liten ort utanför Söderköping som heter Mogata.
0: Mogata, vilket fint namn.
3: Ja.
0: Ja, jättefint. Och du var också lite, det verkar vara lite mulet, men det känns som att det kan bli bra, va? Eller?
3: Det hoppas jag. Jag ska iväg på en lydnadstävling idag tillsammans med min dotter, om jag nu hinner. Det är 2 tävlingar, så någon av dem ska jag väl hinna med.

0: år. Hon tävlar lydnadsklass 3, så om hon lyckas med en av sina prov och får första pris idag, då blir hon lydnadschampion.
1: Oj, ja.
0: Ja.
1: Ja, och då är det är ett väldigt samspel, är det inte så då, mellan din dotter och hunden?
0: Oh ja, det är det. Så ja, de ska lära känna varandra och göra rätt och säga rätt. Och ja, ibland går det jättebra, ibland går det inte alls.
1: Är det så? Ja. Och är det vissa kommandon man använder, samma ord typ, så att hunden förstår?
0: Ja, du måste ha ett ord för varje moment så att hunden vet vad den ska göra.
1: Ja. Ska det vara korta ord? Ska det vara små, korta instruktioner? Eller?
0: Ja, du kan ju inte stå och
1: Du kan...
0: babbla på lydnadsplan, utan det är kort kommando.
1: Ja.
0: Höger, vänster, sitt, stå och de här bitarna.
1: Ja. Ja. Är labradoren bra på det här?
0: Absolut.
1: Ja.
0: Det är de.
1: Jag tycker labrador är så fina. De är jättefina. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Du, jag tänkte nu ska vi ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
0: Jag hade funderat på 47, finns den kvar?
1: Nu ska vi se, det är några varit upp och nosat där. 49 och 50, nej 47 finns kvar.
0: Då tar vi 47an.
1: 47, ja, och då ska jag bara bläddra lite grann. Ja men du, då är rubriken så här. Nötig längd. Nötig längd.
0: Nötig längd,
1: Ja,
0: ja.
1: lite långsökt kanske, men ja, du får smaka på den sen. McNaught, Haley och Bernardinelli Bernstein är alla namn på något som rör sig i rymden, nämligen ja vadå?
0: Nötig längd.
1: Ja.
0: Oj.
1: McNaught, Haley och Bernardinelli Bernstein är alla namn på något som rör sig ute i rymden.
0: Det låter som planeter,
1: Ja,
0: men nej.
1: nästan. Men vad är nötig där då först? Ska jag säga vad det
0: Ja, det får du göra.
1: är? Ja, du är nära. Nötig hade vi tänkt på en ko.

0: tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
0: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
2: Hej, hej och välkommen till Ring så spelar vi, säger vi till Per-Erik Niemi.
3: Ja, hejsan.
2: Hej Per-Erik, var ringer du från?
3: Luleå.
2: Okej.
3: Okay. Men jag är på väg mot Fällfors racingbana just nu.
2: Vad då ska du köra?
3: Det är ett event där med ett företag som de ska köra lite bil. Och ska väl vara där och hjälpa till och hålla ordning på dem.
2: Ja, men det är ju spännande. Vad är det för, är det go-kart eller vad är det?
3: Nej, det är riktiga bilar.
2: Det är riktig racing.
3: Ja, precis.
2: Ja. Tycker du om motorsport?
3: Ja, motorsport har väl varit mitt liv egentligen. Mer eller mindre. Både kört och jobbat som mekaniker och instruktör och allt möjligt.
2: Nej. Men vad körde du för något då?
3: Ja, vad jag inte körde skulle man nästan säga.
2: Jaha, okej. Okay. Men vad var favoriten? Var det barnracing eller var det rally? Ja, eller?
3: Rally kanske är det egentligen ultimata. Ja. Men jag har ju kört alla grenarna egentligen.
2: Ja.

landskap där jag har ett vinner. Ja, den är fin den där. Ulf Lundell med Öppna landskap. Och det var Per-Erik Niemi i Luleå som önskade låten. Per-Erik som skulle tillägna dagen eller tillbringa dagen på racebanan. Det är häftigt det här hur ni har ringt idag. Alltså, vi är Kalmar, sänder från Kalmar idag. Första samtalet var just från Kalmar. Men sen, vi har varit långt upp i norr, ända upp i Kiruna. Och sen har vi varit i Åstorp. Det är bra spridning. Och så var vi i Sverige smitt också då, Ånge. Men sen Orsa, Härnösand, ja, Uddevalla, vi har varit runt lite överallt. Det är det som är så härligt med Ring så spelar vi. Ni ringer från alla möjliga håll, alla möjliga åldrar och ni har så mycket olika grejer på gång. Telefonnumret till programmet, ja, det är 020 21 22 23 och slutsiffran som vi har just nu, ja, det är 11 1 1. Vi har ett speciellt nummer idag, ett världens barnnummer som kostar 50 kronor. Och här behöver ni inte ha någon slutsiffra, utan det är bara ringa om ni känner att ni har råd. 45 kronor går till insamlingen, eller dryga 45. Telefonnumret är 099 320.

0: Hej Jackie, hur är läget?
1: Det är jättebra.
0: Är det det? Vad gör du idag?
1: Jag är här i Jämtland faktiskt.
0: I Jämtland?
1: Jag sitter på renar utanför mitt fönster.
0: Gör det just nu?
1: Ja.
0: Ska jag tro på det?
1: Ja.
0: Är det sant verkligen?
1: Ja, det är jättemånga.
0: Men du, hur många är det? Ungefär?
1: Det är jättesvårt att räkna. 10 kanske.
0: Oj, oj, oj. Var i Jämtland är du? Vet du det?
1: Fotingen.
0: Vad sa du nu?
1: Fotingen.
0: Okej. Ja, hur mycket är du i Jämtland? Bor du där eller är du bara på besök? Eller?
1: Ja, vi har en sommarstuga här som vi åkte till den här helgen.
0: Okej. Ja. Men annars, var bor du annars då när du inte är i stugan i Jämtland?
1: Jag bor faktiskt i Stockholm.
0: Okej. Ja, då har du en lång bit att åka till stugan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fast det fixar man.
0: Det fixar man, det är bra. Bra inställning. Du, vad ska du göra idag där?
1: Jag ska... min kompis kommer.
0: Ja, kul. Och vad ska ni hitta på då?
1: Jag vet inte riktigt.
0: Nej.
1: Ni kommer någonting säkert... kul i alla fall.
0: Ja, ni kommer hitta på något. Men jag har hört att du gillar att vinterbada. Stämmer det, Jackie?
1: Ja.
0: Vad är grejen med det? Jag har provat, jag fattar inte. Jag blir bara frusen.
1: Det är så skönt efteråt om man känner, om man inte gör det så känner man sig så omog. Då så ångrar man sig efteråt och det är jätteskönt efteråt, tycker jag.
0: Ja, du är härlig du. Ja, jag kanske får prova igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, bra. I det här programmet så ställer vi ju frågor. Man har chans att vinna presentkort. Och nu om jag har räknat rätt så finns det 2 presentkort i potten. Så svarar du rätt vinner du 3 presentkort totalt.
1: Oj,
0: ja.
1: Gud, coolt.
0: Ja. Vilken nummer vill du ha på frågan?
1: 2.
0: Nummer 2?
1: Ja.
0: Nej, den tog Mats tidigare i morse.
1: 4.
0: Den är också tagen. Den tog Robert.
1: Finns det någon som inte är tagen?
0: Ja, 22 kanske, om du vill ha dubbel 2.
1: Okej.
0: Vill du ha det?
1: Ja.
0: Ja, jag ska egentligen...

0: är liksom kolik eller sådär, peppar, peppar.
1: Ja. Ja, men fint. Jättefint. Ja. Du, jag tänkte vi ska ta en fråga. Är du beredd på det?
0: Jajamän.
1: Och nu är vi nere på noll. Jackie som ringde, hon lyckades till slut lotsa sig fram till rätt svar. Hon tog 3 presentkort.
0: Jäklar.
1: Ja, det är en bra start. Hon var 9 år gammal och grejer där. Vilken nummer vill du ha på fråga?
0: 23 om det finns kvar.
1: Jag kollar snabbt här. Ska vi se. 23, jo. 23 finns kvar. Då ska jag bläddra fram här. Ja, rubriken är... Ja, det är en hockeyfråga.
0: Okej.
1: Det kanske passar det, jag vet inte.
0: Ja, kanske.
1: Kanske. Ja, Karla Karl är rubriken. Karla Kar.
0: Ja.
1: Ja. Hockeymålvakten Stefan Liv vann 3 SM-guld med HV71 under sin karriär innan han omkom i en flygolycka 2011. Nu spelar hans son i samma klubb. Och sonen är alltså tillbaks i HV71 och spelar nu i A-laget och gjorde SHL-debut i lördags mot Skellefteå. Och sonen blev en av matchhjältarna faktiskt under den här matchen. Och jag ska säga, det missade jag, att det här är en superchans, säger jag nu. 3 presentkort. Men jag glömde bort att

tillsammans för alltid ändå. När natten så stilla sig sänker finns tystnadens tomhet hos mig, och likt den klaraste stjärnan som blänker.